mumukono gwange. Kampulira gamanti fire. Uri achayogera addide katonda yatonde gurunensi. Addide katonda yatonde gurunensi amugera genza na mayembe. Amugera geranyiza ne system zensen. Munga bali webale mwa. Ngalubale bweyaba siranya. Ngama yembe begaba siranya. Ngabali gama ndibali bali bali. Ngaba chwezi bebaba siranya. Mbunawe. Mbunawe. Ngabali bebataya mbabantu babwe. Mbunawe. Mbu Yesu wo. Takenda kuyamba. Wetaka weta azikujukiza sena kerubi. Nti Yesu wange wanja ulo kuba chwezi. Ani? Yesu wange wanja ulo kuba chwezi. Yesu wange wanjaulo kumayembe. Yesu wange wanjaulo kurubale. Yesu wange wanjaulo kubitega. Yesu wange wanjaulo kubafue mili. Yesu wange wanjaulo kampria choke na wange wanjaulo. Tochoke de na maani gamba wange wanjaulo. Choke de mochile so wange wanjaulo. Aleluya.

uteke mikono wangu kama mtu wangu wa njaulo. Choke kama mtu wangu wa njaulo. Ebya tabali. Tebigenda kunzita. Ebya megabali. Tebigenda kumega. Ebya remesa kitange. Tebigenda kunemesa. Ebya remesa mange. Tebigenda kunemesa. Ebya megabalala. Tebigenda kumega. Sendi wancha ulo. Nina Yesu. Ayantandikako agenda kumaliza mulinje lya je.

0: mazima.
1: Burukusha shura loni yawe ya momo. Loni yo shemerile kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagoku tunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nerebe rabanki nkure ya Uganda.
4: Kajezi botike yamba zaviana.
5: Kia mazima kande kikumi wenti kajezi botike. 2-in-1. Bagaba jazeza usahalaba customer babu. Na iwe foka customer hati. Oye tuwarege mijozi ya musa ya timu yawe. Uli musa ya rundi bukazi. Ego ye zona wazine. Eza wa siga za voje za katuluka. Eza wa isike. Ego ye za kazo neza corporate. Kanda wakazi baba hai reception ya muhai gurumu upstairs. Mepimile mwoko tops, jeans, skirts, cargo pants, sweater, leather jackets na blouses zone zo kwetaga. Yangu hae mihende sazirweo hati. Nanyo basaje kanzu zanyo zebe kabyo naziriyo. Neze zipu. Esati za basaje wakuru ne mpalizabu. Saizi zona kuruga makumia setu mpaka makumia watanu. Iwo kanye tota. Ika mhoi masito kenda Old Toro Road. Hasenta building ya meire kadam room number 1. No saku batera 0 isatu muenda ibili. Munana munana 0. 0 emu muenda. Rundi 0 msanju munana itano. Munana itano msanju. Mukanda isatu emu. Kajez Botek. Bunyoro bagikwasire mungarumu bienjwara.

okietegereeze. So orukurato olwebire bibiri oruli kuli omumbarara city abakuru baruwesere obumu nibwo obusobozi. Amurusohi wa gamba umoja ni nguvu.